0: Og eftersom Carina Dahl är en av artisterna som ska uppträda på 28-30 sommarfestivalen I Minneparken så hörte vi då sangen hennes bäst på fest nå på slutet där. Det var Jan Erik Sandmo som pratade med Terje Slettholm, festivalgeneral.
1: Jag var aldrig nog stille. Jag var inte nog lätt.

0: Det betyr altså på romanispråket, eller taterspråket, buro, det en som bor i ro, en bonde.
1: Mm.
0: Og beng, det en jævel.
1: Ok.
0: Eller faen selv.
1: Uff da, ja.
0: Og så her det altså bonde faen, bonde jævel, som buro beng betyr.
1: Ja.
0: Belsin, det magen.
1: Ok. Mm.

Vill du lytta till min visa? Vill du lytta till mitt ord? När i säter dagens gårder, där jag har min far och mor. Vill du lytta till min visa? Jag var dig vill tala sant. I min visa får du höra vordan jag är bleven fant. Fader min, han är en riking, och jag var hans enda son. Att jag skulle bli mäktig var för mor och far en dröm. Skolor har jag genomplöjt, för de ville ha mig fram. Meningen det var med detta att jag skulle arve dem. Så en dag, lit ut på våren, kom där in ett fantefärd. Kniver hade de valt, lika långt som ett svärd. Hör nå nöje vad jag siger. Datter av deras, hon var fin. Åh, jag tänkte i mitt indre, denna jenta ska bli min. Arvelös, jag blev fader, och förlatt jag blev mor. Men ta Anna, taterjenta, jag väl måtte hålla ord. Jag riktigt älsket jenta, jag för dig vill tala sant. Jag ut på livet förte jenta, tal jag själv är det bleven fant. Så en dag på Jövikmarten kom jag upp i sådant lag. Hån i ord och kollblicke, all bar de till mig nag. Byråvängen, de mig kalte, bondeblodet kom i kok. Hurtig griper jag till kniven, i hans bälsin jag den jog. Nå jag sitta må i fängsel, jag har fått så många år. Men att skriva hämta gården, det är nog aldrig för mig står. För när andra far min spörger, hvordan det har gått med mig. Hör jag att far min svarar, han har fant på landväg. Så är det ett värt allt som jag tror vill förklara lite, rättfärdiggöra lite av sina folk då. Peng har jag inte många, unger har jag många av. Landvägen vill jag vandra till jag stuper i min grav. Och den dagen kommer aldrig att jag ångrar vill på det. Hade inte jag fått jinta, hade aldrig jag fått fred.

0: Ja, nej. Inte sant. Ja. Inte sant.
1: Jo då, så nej då.
0: Ja. Så det är många där nu, det är ju slik det har hört det slik nu, ja nej. Det är ju den man följer nu. Ska utveckla vidare.
1: Ja. Ska du komma någonstans så.
0: Men nåt du på, ja.
2: Nej, bara vad du skulle säga.
0: Inte sant. Han är slik programledaren som bara överlater allt av gästerna och inte helt vet vad som ska svara. Inte sant, ja. Inte sant.
2: Nej, när vi sitter, du hade mer på hjärtat, så säger vi tusen tack för
0: besöket. Jag har mycket på hjärtat, men jag tänkte att det kan, där kunde vi ha tid en annan gång, tänkte jag. Och så ja. Kan de kan ju flytta studio deras så ned på Bøbru,
2: hvis det gjort, det. Ja.
0: Och du Kristin, du blir farve håret ditt bøvebrunt.
3: Ja, lite osäker. Ja.
0: Så där kan du bara komma och göra och där de kan nog göra det hvis de vill
4: det. Ja, nästan.
0: Du har lite bøvebrunt.
4: Bøvebrunt
0: hår, ja. Inte sant, ja. Inte sant.
3: Nej, men jag är från Oslo så vi säger bever. Jag vet inte om vi vill ha beverfarga hår. Lite osäker på det.
2: Farga hår på bevern.
0: Nej, ja, kärt barn har många namn, inte sant? Det säger jag. Ja, men du kan komma och få en trekantstrus du så där trängt och te fram på radion, vet du.
3: Ja, nej, det ska inte kosta stort.
2: Nej, nej, men du får sända in att du får sända in att Benedikte du då så.
0: Jag ska se om Benedikte hem vart det där. Oj, inte sant. Du är på do.
5: Du hörer på Tø på hjärn.
6: En podcast för dig som inte har något bättre att finna på.
0: Du är mycket morsom.
2: Har du vondt i bakhuvudet när du gliser?
3: Ja, jag får vondt bakhuvudet.
0: Jag skönner att du
2: är... Vad fart i huvudet. Du är väldigt bra damme.
1: Är det helt ute nu?
0: Är det helt ute? Så vi kan vart där då?
2: Hon är ju gäst i ett helt program.
0: Ja, hon kan lage egen program.
1: Hon har ett eget.
0: Nej, hon har ju kvinnfolk pratt. Det är ett eget program.
2: Men när du är den här karaktären där,
0: ja.
2: Då improviserar du en del.
0: Vi har liksom en del impro og, på akkurat på dette, for at hun er jo så voldsom, og så har hun dansere mye, for hun har sånn der vingnett mellom, hun har også vingnett, ja. Men den er liksom på den der skal vi være som du er så litt vart som en sku, det er liksom den da. Og den, da danser, er det så voldsom dansing. Så en gang så drog jeg til en annen med en sånn mikk, så hun heldigvis var det siste forestillingen, så jeg drog til hun, så hun fikk rett og slett hjernerystelse. Og jeg var veldig redd, og jeg måtte fortsette i karakter.
2: Men det er jo, men det passer jo bra for den karakteren, å slå noen i svime.
0: En gang så kan jeg få lov
2: å låne. Småret, selv,
4: og der lå du, ikke sant?
0: Hun er veldig utagerende. Men at, og så er jeg veldig glad i å synge, da, så hun har jo laget egen musikk, så hun har en låt som heter Alle trenger farve håret. Det er en hit som vi har da.
3: Ja. En slager.
0: Ja, en slager.
2: Men det er... Men det er jo bra at du kunne bare spille på hvorfor ligger du der og dreier deg? Ligger du der, hvorfor ligger du i vegen?
4: Feist da?
0: Nei da, men hun stod på to der.
4: Men er den basert på har du hentet inspirasjonen?
0: Nei, altså jeg kan fortelle at jeg hadde en voldsom skrivesperre. Jeg hadde så lyst til å skrive en derfor at jeg veldig dårlig til å skrive komme til sånne poenger og sånn. Så jeg hadde så lyst til å skrive en sketch om noen rare damer, for det så mye altså det så mye dumt som liksom mer liksom liksom alternativa folk då det som liksom lyste lagna på och så vart det aldrig bra det var sånt detta är inte moro det inte moro det inte moro och så var det plötsligt en dag så hade jag då var det en blond parrik jag hade som var sån vi drev fant från en parriker och så tog jag på med den parriken och så hade jag på mig dessa brilla jag har brydde att mina ordentliga briller men jag ser väldigt dum ut med dem och då då när jag fakt med dem då vart det hur för att jag hade spelat så det var det bara hur så hur bara vart en karaktär och den någon gång så är det bara sånt då har de helt sån utömlig så hur liknar jag såg ut som jag var syster att Tore Halvorsen så då
2: väldigt bra.
5: Nu kan du spela Radio Bingo på Radio Toten var tisdag klockan 20. Lyckepotten på 100.000 kronor kan må vinnas på alla fyra spel samt att den ukentliga premien ökas från 15.400 till 20.800 kronor. Läs mer på tirsdagsbingo.no. Du kan köpa bingoblocker på nett eller fysiska blocker för bara 90 kronor på följande steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og EX på Skreia.
7: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Du, du vill inte pröva en slik en radioreklam då?
1: Att benytte sig av reklame I Totenradion är det mest effektiva du kan göra hvis du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det I en avis, reklameblad eller på digitala medier.
2: Totenradion.
3: Vill du ha flera folk på arrangemanget ditt? Uppslagstavla på Totenradion ger dig god synlighet. Ta kontakt och läs mer på totenradion.no. Är det ett lag, en förening eller arrangör? Med Totenradions uppslagstavla når dere ut till hela lokalsamfunnet på radio, nett och infoskärm. Enkelt, lokalt och effektivt. Ta kontakt och läs mer på totenradion.no.
4: Är du en sur gammal røy som inte syns någon ting artig här I livet? Då ska du I hvert fall lite höra på Totenradion fredag lördag från 12 till 2 och töv på hjärnan.
5: Nej, ja, där var den lyden igen då.
6: Ja, vi slutar inte att sända den för du har lagt oss till på Snap.
5: Totenradion.
6: Ja, nu måste du göra det då.

0: Det var sommeren det hände med Cool Candies här i ett försvingande sommarspecial.
1: Hos oss på Extra Kallerud kan du köpa bingoblocker till Radio Toten. Samtidigt som du kan göra hela ukens inköp av dagligvaror till extra lave priser. Välkommen till Extra Kallerud, bilbutiken med supermarknadsutvalg.
2: PS, bingospill har 18-årsgränse. Spiller du för mycket? Se hjälpelinjen.no.
3: Som kong Håkon och kronprins Olav gjorde efter att jag hade tyskarna ut av Norge hör på tön på hjärnen var fredag och lördag från 12 till 2 på radion.
4: Fredag och lördag från 12 till 2 tön på hjärnen.
5: Naboen är uppe och bussen går snart och vi är klara vi.
6: Morgonkvisten så slipper du att vakna alene. Måndag till fredag från klockan 6.
5: Hä? Har du inte lagt oss till på Snap ända?
6: Ja men gör det då. Så går du inte glipp av moroa. Totenradion. Nej, där var den lyden igen då.
5: Ja, vi slutar inte att sända den för du har lagt oss till på Snap.
6: Totenradion.
5: Ja, nu måste du göra det då. Start dagen med morgonkvisten på Totenradion.
6: Jag är med dig varje vardag från 6 till 10 med god musik, aktuella saker och konkurrenser.
5: Vill du vinna? Då måste du följa oss på Snapchat.
6: Lägg oss till nu, sök upp Totenradion och bli med på moroa.
5: Vi ger dig den bästa starten på dagen.
6: Oavsett om du hör oss på DAB, FM eller nett.
5: Morgonkvisten med Kristin och Alex, vardagar från 6 till 10, kun på Totenradion.
0: Nästa band, de kom ifrån Småland i Sverige och kallade sig Kosmos. De kom från en liten plats som heter Vislamba. Och Kosmos, de kommit med en fin plata 1997 som heter Jag har en dröm. Och för den plata ska vi plocka en sommarlig melodi idag som heter Sommarvind.

0: Johansson kom Håkon och från Trensola gjorde efter att jag delt tyska nöta Norge hör på tön på hjärnen var fredag och lördag från taket på radion.
1: Fredag lördag från 12 till 2 tön på hjärnen.
2: Du kan starta dagen med den där eller med oss.
3: Morgonkvisten, mindre stress, mer energi. Mandag till fredag från klockan 6.